0: afon chan le ma ou ben kome
1: fon da gbe fon gba kudo la mesin fon gba kudo awu ya ya ngajbe fifi ami fon mi fon kwa ma gbo ko be am ko pata ki ke ojile egbe ben keke ya o da encore wajibe emily mi ne emily gba kudo lo la yon suru di fun vide lo suwa bon nzo mi antem mi so ke mi la so lo parce que non yuwa le vivi to am ko pata o jile gbe keke ya no don kore na o chan wan to tro so na nko bu pa nzo mi cha mi so nko bu fa ake mi da pu ya zireka ne hagbe ajua ela no bene yin gbanji ne mi ato mi no o pata keke ko yin beninu zo keke akile mi hake mi da pu ya mi ato ye mi la ni ngwa ma ko ma te try vile ma emeche lemi de yo ehan mi na hodin tro ro dian lo mi na zin han so se de beninois pou beninoise yo wa ye na blo dance pere quoi c'est mi la dou evire le blo mi na blo dance pere bon apre dance pere yo bon ni nomo pou mi se hondoa bon mi do prea Domi de prayer, Thomas, Honnie.
2: La fleur de beat.
3: Appelez-moi avec douceur et amour.

0: inusu akpọ ẹ bí jọjì náyé kí wọn mẹfẹ ọdẹ wọn ọmọ ebèbè inusu amátí wẹ kákákáká sọfẹ lónìí wúwo lọọlẹ lọọlẹwọ tọ kákákáká amẹbẹ yìí nà rìpẹtì lọọlẹwọ tọ wa ọlábànú fàtìkì bẹnyẹnu àtsálẹ wọdẹ ẹtsálẹ wọdẹ yá ẹsọ inusu wa wọn mẹfẹ anẹmẹtọ bá mẹrin kábà kpọ wa nọbi yàrá gbẹrẹ nọbi yàntì. Wane jo gbebe obe nyonu angba weo yenu siti aho. E ti aho me fishi. Yenu swadeka lingi lebo kakaka. Yenu swabale fakike yari. Do aho mebe jepansa esu nato. Ke wa meze egbe o de wano no. Ye evi nbobo. Nde kupe mpo le hari. Lonloya li mwolinto prokuma. E sone vide kababa. Evi baba. Ìtàn bábá wọ́n ẹbí tọ́bẹ ní tètè mú lè sùn nyọ́nù àti tìbalẹ̀ kí nyọ́nù àyìnà dọ́mẹ́sá ibi tí wọ́n ẹbí bèzú wa ẹbọ̀ tó karabadúrà mọ́nà ọ̀làbà pọ̀ bẹ lọ́nà wa ẹbá dídí lálẹ́ fún ẹgbọ̀n ẹbí nyọ́nù àbẹ bèzú wa mú lè sùn ẹtì tìbalẹ̀ kí ntọ́ yìnà ẹbí dọ́mẹ́ ẹtì àkọ́dẹ̀ ẹbí sálẹ̀ ibi wọ̀nà ẹntọ́bẹ ní tètè wù ani se gomibe nibe ne so atopo amerela kokojo na mede lo amede ya onoi kan kilejo lo lo ya gbele pele vo donka nya fufu antoni poe ba ponyonu anu wa meze ya wa gbele di ni wa gbele ala ni able ni wa si mi ni wa no porque bina ni nyu ma chamba tele jo ami ni mu so chamba no yi vire sofie vo poa ebo Nusia nla inwere ọlọchara nani. Lebe tọrọ eka flanlo, nusu a de kale idomi kakaka belu ọwọ bezu ahu mi tọrọ kabe gabe ponyo nu bule gbandiyari. Ibe gaba to alo funfuru ra funwari.
1: Awo e garanti ne be la nepepe mama nke.
0: Antuka. Awo ba mani vivre ne nwenyo.
1: Lo ya gbawa nyonu a ewe nyonu eke begbe a.
0: Awo ewe nyere. Ewe nyere nusu a de se gome. Ye ntonti beja kperu. Egbe ara po be nnona yo wa so adu ba le ja ka ba do fikura do a ela be a enyo mi ato ma dene me a yo ma te ari be ra ba do shi opera do no su kunyo no a me be a enu so ale o viria yo na cha ona vire mi be no so ari ka kula no wotrolo ni nyo ma jo ra ho me fa lo data mi yo no so ari ka le legbo a enu lo ba ti kone njo e enu lo ti kone donc anya mo po be
1: Enyo, tata Odette, we throw an enyo. Merci beaucoup. Oh, you're my one.
0: I'm
1: so in your ava with Troya. I'm so in your ava with Troya. Egomeni be. Decision bobodio. Decision bobodio. Okay. Et même peser na okboda nyuero a peser le pour et le contre mais prendre la décision loco même trona sous soi nyuero akboda be et emu ani mi wari le ke so yaba nodo ne mi wari nke la bato sur le mont et la ya et la domia dia amo prendre décision boborelo amo prendre décision boboro ke plein le wanti ne ne ke amo prendre décision loco et donc a dit voir ou troya et nous qui nyam le dima a bala le mi agboa le ke mi ami kbero nyon noa et la gbedo a si bele ke nous soa bene gbedo a nene el agbea a lo ma gbeo et do droa la gbea ne do droa la gbea nkenti et do droa ro ne ma gbeo a Nkenti magbero. Nswa be nyonu an etasi doa. Gode son va be nyonu an etasi ebe doa. Bana homi ya elan okboe di. Ndekpekpe be bezwen garanti chanle be. Ndekpekpe garanti le si. Be ela on ekpekpe ne ma bezwen ndekpekpe ke ye makpole ebo. Ye nyonu abe aobe. Aobe ma tetasi ebe doa. Ne yon ato ya be ma tetasi yo yon abnon ya seme. Est-ce que nous avons droit à la tegbea? Nous avons droit à la tegbea, nous avons droit à la tegbea, nous avons droit à la tegbea, nous avons droit à la tegbea,